Paul Simon med You Can Call Miel, 8 minutt på 10. Åge, han venter på deg og skal, ja, i går fikk Åge lede deg videre inn mot det fine flotte været vi hadde i løpet av mandagen. Særlig utover dagen ble det fint i går. I dag så er det andre veien, veldig fin start på dagen, mer til skyene og mulighet for regn ut over kvällen. I dag tackar med Therese och Cecilie från Barseltreffe, ett fällskap för småbarnsföräldrar som startar på hösten. Tack också till Kjellinge Torgåsen som tog turen inom oss. Ny låt Den som ger hörte med från det kommande albumet Månefall. Med tog också telefonen till Henriette Mæland som är lärare för Vågen VGS 1 Mus B, alltså musiklinjen. Hun meldte på klassen i klassens helt påmeldingen som är öppen nå. Där kan du melde dig på og sikre en drømmedag til din skole. Vi har faktisk fått to påmeldinger på kort tid, begge Solbjørg. En Solbjørg fra, skal vi se her, fra Egersund, Helleland. Helleland skole melder på sin datter og klasse. Første klasse Helleland skole, det var koseligt. Og sjette klasse for sin sine to døtre da. Du kan gå inn på jæradio.no og melde på din skoleklasse og bli klassens helt. En drømmedag som er fikse på Fangen på Forte og Vitengarenfabrikken. Pizza for pizza bagen det hele. Mitt navn Rogvi. Jeg takker så mye for følge. Meg og deg snakkes i morgen tidlig.

fortsatt pent vær och en del sol först fra morgonen av idag utöver dagen efter vart mer tillskyende ikväll varsles fare för lite regn snö över 600 till 800 meter I tillfälle lite vind bara blåser bris först nordväst I eftermiddag västlig och ikväll sörlig maxtemperaturer I eftermiddag de är meldt från 9 till 11 grader med de högsta temperaturerna I söder